من چیسلد واو من ویلا بای وینون ترپینن یا دیس وی کوچو اب واو سی ننت کایزرلیخه دراخه ننت میچ هیمل استورمر اون توخ هر ا اور ارت ایچ موس شون ساگن ایچ بین کلین اون من لیبن لایف وی گاد فردامته اورورک واو